0: Katonda bere nyoko, katonda bere bosuo, katonda bere future yo, katonda bere nga gotunulide, katonda nga chechukupika, katonda nga gemanyigo, damante, hallelujah! Ekaga kubere mboka. Kajemu bantu bajja ku disappointing, bajja kuiwa, bazibu. Ulari baseka, hincha bazibu. Kwe, baseka. Sibuli ateka manyo kunguru, ndi abachi tegeza. Abantu bana Kampala bagezi nyo bateka na amanyo kunguru nga sicha ategeza. Ajira. Numaro kuita unagamba tuako wa. Sikulimba abantu bepankirako. Bana Kampala bachali nyo. He. Aba ite uo. Na ajiri ya dalawagi. Ninga sicha aliko. Ubagu obo ita wina ima mudirisa na ajira. Ninga yomu ndi yomu. Ubagu ita unagamba ti. Waka forumbe. He. Nzimbirabeyo mu America eyo abazungu baba tendeka okusmailinga barabe kabachi batendeka bana bato baina chibaita plastic smile baina plastic smile baba kuita ko bwati ngamutambula najira abazungu zisira bangana na bantu bayaye ngabazungu hakuita ko najira ogendo okuddayo omuntu nakonga yaumbie ko dangate munyivu nnyo
1: amen. Dekaga kubere mu mukama.
0: Bachi njogere bigambo bino byonna. Batengenda biva kula ya tomba desigenda bileta. Katonda nangambe chigamu. Kitabo cha Yeremia. Katonda nangane munange chogere. Abana bange nnaku zino ba disappoint nze. Abana bange chiva mazemu amanyi sikirala. Abana bange chiva sudde sikirala. Ekiva lemesa okusaba sikirala. Emu kusonga lachi tiba cha asiba sichirala chicha au mjeremi ya gendo chivagambe doge na lutia Yeremia ya bili kuminasatu agamba ntukubanga abantu bange bakoze ebibibibili bande senze oluzolu ama za maramu nebesimila ebidiba ebidiba tanka ezomu taka ebita inza kubamu mazi. Ololuka mwerulimu Bible yo uli akatonda chichi no chazudde agambye ndi ekivudde ko buzibu bwonna ekitulete do kwenkana nkana nensi ensi bwebeka abanaffe ne tukaba ekitulete de katonda wa fobuta tegerekeka ekitulete do kubera disappointed ekikusiwusize emimwa n'amaaso ekikulete do kugwamu amaanyi ekikutaddeko ebinubule ebya buli kaseera ojudde ebinubule omutima gujudde ebinubule ojudde disappointments ojudde okuyibwa mu mutima mulimu okwekyawa mulimu okwenyiwa ekivuddeko ekyo si kirala kubanga abantu ba Katonda bakoze ebibi bibiri birage neiba malaga bugalo buno wadde siwa FDC mugambe nti abantu ba Katonda ennaku zino ekibaleetedde okukaaba bakoze ebibi bibiri byebiri wa Mukama bamulese ne batakoma ku ekyo ne beesimira ebidiba tanka ez'omu ttaka ezitasobola kuwangaaza mazzi. Katonda yennyini yeeyise luzzi ate lubangako oluzzi olulaalala naye oluzzi olw'amazzi amaramu amazzi aga

0: Nitukuta irumu teka zaitu, tumuhaise, ewa imu ni kia sande, okuru kia sayi kuna ili ni kiaka, ukaru kia zahaina, kumulisha wawo, talent trina, ikaraho. Okuliriza, enteka zaitu, ea tumuhaise program, ikaraho.
1: Spice FM, we play the most music.